0: kundowoza.
1: Akasano kano, tekaitrizwa ya kariyo kuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, sana nobu vunani zivwa. Amateka neri ragiro, bigomere.

0: Soca Royo Radio. Ondi.
1: Number one.
0: Kumoyo.
2: Wabula Saturday chikiri.